नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जन् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्

स्यात्। त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रिसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुः न्यपतंश्च गर्भाः।

कुतश्चित् भयम् तस्य विद्याम् धारयतो भवेत् प्राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्य